كاتنا كلكم تقول سليمة كلكم من بايرة تسانس كايجا يجا ليك نو كلكم جغرا دغوما أبد كلكم فراكوروشي Nan kota tadi du tri ban na rundi na jare bu war jaga sambun to kono sikki ngiru gumera sambuya ngiru ba kono sambuya kunu dan kandebe binu hisru kedingirai ngam nda hada maram nan terinki maka honne nako tantara sambun to kunu bugu meri mo siri sara de 20 ma baba chakuli jarabu munati metro baba samba kumbeke tandi bande chambu kete ni nyana kundwa ahle kama ya kundusu jarabu bunatike be ga ni nyana kumbati ma baba nakutanta tama ni nyana allada baba mirre da halle honne de kotai go jar ken girna daga taka tan biro di na show nanti baba